ngihlale kuni ngeze kwatata makafuma ngiya 16 tani yakhi chalvali ngiya elimi la msingi sabi na mbili kaitimu darasa la saba mwaka 79 baada ya hapo niliendelea kuishi nyumbani nikijishughulisha na biashara ndogo ndogo.